Telefon u studiju je 821-1-7066, kao i običajno više ste nego dobrodošli ukoliko želite da se uključite u našu emisiju i poželite neku vama omiljenu pjesmu, to ćemo ispuniti, ako ne večeras, onda drugi put, a svi oni koji ste zvali prošli put, nadamo se da ćemo vam ispuniti želje večeras. Sve u svemu, ostanite sa nama do 9 sati i želim vam ugodan prijem naše emisije.